0: Parkveien. Vi hørte at det var politioppbud andre steder. Det det der du også
1: Ja, nå jobber politiet iherdig med å få stanse trafikken som går da ned Bogstadveien og ned mot Hegdeisveien og Parkveien. De prøver å få bilene til å kjøre en annen vei enn der hvor da kortesjen skal gå forbi. Vi ser busser og trikker også har de problemer med å komme seg rundt, for det flere tusen oppmøtte her som nå prøver å finne seg en god plass, sånn at de kan få sett mest mulig av, av da båren som snart kommer kjørende forbi. Og flere har også vært tidlig ute med å sikre seg plasser på uteserveringene på de mange restaurantene som ligger tett her nede. Og de sitter da og har tatt seg kanskje noe godt I glasset, en kaffe for å holde varmen, bare for å kunne få med seg det som nå vil bli historiske bilder for veldig, veldig mange.
2: Ja, vi ser altså bildene fra Rikshospitalet nå, der borebilen gjør seg klar til å ta imot kisten med kong Harald den 5., som skal følges ned dit Linda rapporterer fra. Og det skal altså da skje ganske umiddelbart. Det var sagt at kortesjen skulle sette av gårde klokka 18.30, men det tar fortsatt litt tid. Det her jo ingen hastesak. Kongefamilien jo, som vi har pratet om tidligere I dag, en sørgende familie som sikkert vil bruke den tida de trenger på å følge sin far og bestefar ut.
0: Og det ble snakket om historiske bilder, og det jo ingen tvil om at det vi ser nå historisk.
2: Det absolutt historisk. Det her første gangen vi får se båren til kong Harald, og veldig mange har tatt oppstilling oppe på Rikshospitalet. Veldig mange står der I sine arbeidsklær fra sykehuset. De klar til å ta imot kongen som da skal fraktes nedover. Vi ser også Jølstad sin bil som står der med åpen bakluke og klar til å ta imot båren når den kommer ut. Foreløpig så ser vi ingen fra den kongelige familie I bildene akkurat nå, men nå kommer altså båren ut fra sykehuset og plasseres inn I bårebilen. Den blir satt inn I en svart tradisjonell bårebil, sånn som vi vant til å se på andre begravelser, og så skal den altså straks starte turen ned til Oslo sentrum, og da skal den kongelige familie følge bak. Og det trengs jo kanskje ikke så stor fantasi for å tenke seg at det en spesiell situasjon for kongefamilien nå når de skal ta den her siste ferden fra sykehuset og ned til Slottskapellet. Det en regntung dag I Oslo. Mange har allerede tatt oppstilling, og vi forventer at det mange flere som også står langs ruta ned mot sentrum.
0: Og det rapporteres også om at trikkene må åle seg forbi for å komme fram. Ser du noe til det, Linda Fede, eller det så mye folk der at trafikken sliter?
1: Altså, bilene sliter nok litt mer enn trikkene nå. Politiet til stede for å sørge for at kollektivtrafikken I det minste kommer seg frem. Og så prøver de da å få biler og taxier til å velge en annen rute, slik at gatene her blir lett tilgjengelige når kortesjen skal kjøre forbi. Og nå begynner også folk I hus og leiligheter rundt gatene her å åpne vinduene. Det sitter folk har plassert seg I vinduene. Det står kameraer og presse også rett om for litteraturhuset som ligger da vis-a-vis der jeg står nå. Og det jo ekstremt mange paraplyer også, for det bøtter godt ned her ute, men folk lar seg ikke hindre. Dette vil de virkelig få med seg.
3: Og nå altså bilen lukket med kong Haralds båre oppe utenfor Rikshospitalets kapell. Det også hundrevis av folk langs gaten overfor, med paraplyer, regntung, dag, mørk, grå asfalt, og kortesjen gjør seg klar. Folk går inn I de andre svarte bilene.
0: Kongefamilien går vel inn I bilene og gjør seg klare nå til å følge båreferden.
3: Fortsatt står bilen, og alle bilene stille I det folk gjør seg klare. Det jo virkelig blitt en begivenhet som så mange ikke bare vil følge med på, men de som kan og I nærheten tydeligvis har valgt å ville se med egne øynene og føle på stemningen.
2: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, jeg synes du tidligere I dag beskrev det veldig bra, at det her jo en familie som I sorg som alle andre, at det her jo noe som vi andre også har vært igjennom når vi har mistet en far eller bestefar eller bestemor.
4: Det stemmer, og dette var jo noe som prinsesse Astrid faktisk satte ord på da hennes og søsknenes mor, kronprinsesse Märtha, døde I 1954. Hun sa senere at på en måte var det jo vant til det, altså dette med at deres liv ble levd delvis I andres påsyn, men at det likevel kan være svært hardt å sørge på utstilling, og det jo noe vi som ser på kan
0: være. Og nå ser vi bilkortesjen begynne å sette seg I bevegelse og kjøre ut fra plassen de stod på.
3: Ja, bilen med Kong Haralds båre har beveget seg langsomt ut, fortsatt inne på de smågatene, inne på selve sykehusområdet.
0: Kortesjen har startet nå, ser tre politimotorsykler.
3: Mm. Og de første menneskene vil få et nå et glimt av denne bilen og kongefamiliens biler etterpå.
2: Ja, og så ser vi også at bårebilen opplyst innvendig, sånn at de som står oppstilt langs kjøreruta, de kan se båren, og nå ser vi altså at folk har stilt seg opp I rundkjøringer ned mot ringveien. Her det sammenhengende folk allerede fra Rikshospitalet. De skal nå kjøre forbi Ullevål stadion, ned over Majorstuekrysset, Bogstadveien, Parkveien, og så inn på slottet. Hva skal man si om de bildene her, Inge Merete?
4: Det jo et historisk øyeblikk vi alle vitne til. Det en æra som over og en ny som begynner. Og det når vi ser at så mange har møtt frem, så jo det jeg tror det et slags ønske om å være nær nettopp det historiske øyeblikket og merke et tidsskifte. Men også at det rett og slett siste gang man ser denne kongen som har vært så synlig gjennom hele livet til de aller, aller fleste av oss som I livet I dag, enten som kronprins eller som konge.
3: Og det seks svarte biler som følger etter bårebilen. Før den, tre politimotorsykler og etterpå en politibil.
0: Og så regner det I Oslo I dag, og vi ser folk som står ute I mens regnet faller ned, rett og slett.
2: Mm. Jeg så en mann der som løftet hånda til et vink. Hva skal man gjøre? Det rett og slett en veldig spesiell situasjon å se bildene I det. Vi også har et kamera som viser folk som står langs kjøreruten.
3: Linda Fedler, du står jo like ved Slottsparken og ha med deg nettopp på noen av dem som har valgt å komme og se og være med.
1: Ja, jeg står, det ganske trangt her nå, så må man liksom ta de man finner, og nå kommer det faktisk to politihester forbi også og ber folk trekke bakover, men jeg står ved siden av Kristin Stolz Thomassen. Hvorfor har du valgt å komme hit I dag?
5: Nei, det jo, altså det utrolig trist dag, og man vil jo hedre en mann som har vært med meg siden 91, eller før det også. Altså, det jo historiske øyeblikk, jeg husker vi da dro liksom TV-en inn I klasserommet og satt og så på hele tiden, og nå har jeg muligheten til å være og oppleve det live. Og nå var vi nede på Slottsplassen akkurat, og så gikk vi og så Blomstrava, jeg jo der I går også, og så det to ganger. Og så gikk vi forbi, og så vi da gikk vi forbi statuen av moren hans. Og det liksom sånn rørende øyeblikk hele tiden, det kommer liksom I bølger da. Så nei, det en utrolig spesiell dag.
1: Men hva betydde kongen for deg? Du, som du sier, du husker jo da kongen også døde, kong Olav døde I 1991. Hva betydde kong Harald for deg?
5: Altså, kong Harald han var jo liksom kongen vår, og jeg husker jo da han ble konge, så var det sånn, hvordan kan han på noe som helst måte leve opp til det som faren hans hadde betydd for en hel nasjon, og så har han jo bevist det til det ytterste. Han har jo vært en samlende konge, en lun konge, en folkelig konge, en varm konge, en humoristisk konge. Jeg tenker at han har på en måte personifisert det norske folk via en sånn ytterste eller sånn ypperste rolle som han har hatt. Da. Og så tenker jeg at han har vært utrolig heldig som har hatt Sonja ved sin side. De har utfylt hverandre på en sånn utrolig fin måte. Og det var som kompisen min sa når vi gikk nedover her nå. Jeg føler som at folk glemmer Sonja litt oppi hele, og det kanskje man gjør det. Men det jo en sånn det en så speciell dag da för för både för landet, för oss som folk, för de som familje. Och så är det ju där historiskt. Det är ju speciellt alltid att vara med på något historiskt. Detta är ett kärneminne när man står här och ska se då kungen vår för sista gång gå förbi.
3: Och kan jag fortälla att akkurat nu körer båren med kung Harald förbi Ullevål stadion och tänker sig till att det bara är någon uker sedan han tog emot alla landslagsspelarna som och hilste på dem på slottet och det nettopp då också var 10,000 av människor samlat föran hemmans föran slottet.
0: Ropte på att kungen måtte komma.
3: Bilen har akkurat passerat Ullevål stadion och beveger sig nedover mot centrum.
0: Och Paul minner oss på hur färden går igen.
2: Ja, nu ska bilen köra nedover Sognsvägen, nettopp passerat Ullevål stadion som Hugo sa. Det går i ett ganska sån roligt tempo. Vi ser att folk står tätt i tätt längs Sognsvägen. Och så kommer snart bilen till Ullevål sjukhus. Där ska den svinga till höger och köra nedover Kirkevägen. Och Kirkevägen är ju här, det går förbi där vi sitter nu på NRK-byggningen på Marienlyst. Så kommer vi ner till Majorstukrysset och där ska de då köra nedover Handlegaten, Bokstavvägen och så ner Hegdehausvägen vidare. Och när den kommer i bunden där så tar den till höger i Parkvägen och då är man strax på slottet. Och så kan vi ju repetera vem det är som är med på den här färden då. Först så kör kungen, så kör bilen med kungen sin båre och så följer kung Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus och prinsesse Märta Louise är i alla fall de vi har fått besked om ska vara med i den här kortegen och det går i ett tempo så att folk kan se och inne i bårbilen är det också upplyst.
0: Mm, och folk har så mött upp längs vägen med flagg till trots för masse regn.
3: Flagg och paraply.
0: Flagg och paraply på söndags detta här. Och så är ju ändehållplatsen slottet.
2: Ja, och slottskapellet. Och så kommer kungahuset tillbaka till mer information om hur man kan få låta komma in där som publikummer och se på kungens båre defilera förbi och se på kungens båre, ta ett sista farväl, visa respekt och inte minst få göra något aktivt i sorgen. Inge Merete, jag tänker att det är väl det vi ser ett uttryck här nu. Folk vill göra ett eller annat.
4: Absolut, folk vill vara till stede och apropå det du säger med defilering, detta är en lång tradition när monarker dör. Och då kung Håkon den syvende död i 1957 så var det 60 000 människor som defilerade förbi hans båre för begravelsen. Det var för övrigt mens dåvarande kronprins Harald var kadett vid krigsskolan och det var hans kullkamrater som stod vakt vid kung Håkons båre mens dessa människorna alla dessa människorna gick förbi. En av dessa kadetterna fick sitt första barn mens han stod vakt över den döde kungen men vek aldrig från sin post. Och det är ju på en måte fascinerande. Man vill ju visa kungen något, men kungen är ju borta. Kungen kan ju inte se det. Men likväl så är det som om det är ett behov för att göra det, kanske för sin egen del. Kanske för att visa respekt, att det ska vara en visning av respekt som världen kan se. Och att man är där och är en del av den bevegelsen.
0: Och vad säger detta uppmöte i regnet med norske flagg om kungen, kung Harald?
4: Det säger ju något om hans enestående position i befolkningen och den tror jag ganska brett utbredda uppfattningen om att detta var någon man kände och respekterade och hade tillit till och som kanske virker desto starkare. Alltså detta bara de sista veckorna har vi ju diskuterat all spliden och striden som är i samhället. Vi har snackat om den harde tonen på sociala medier. Och så sker detta och så plötsligt tror jag det är något vi alla kan enas om som var att detta var ett människa som hade gjort sin plikt. Till de grader om som förtjänte den respekten han blev vist och kanske det är gott att ha ett sted att finna sammen i enigheten om detta och i det stora vemodet över att den är han nu har över.
0: Håvard Nyhus, du är politisk kommentator. Vad säger tverrpolitiske sorgen nå om posisjonen kong Harald hadde?
6: Det sier alt om en meget folkekjær konge som har ikke bare vunnet folkets gunst, men også hele alle toppolitikere. Vi så jo hvordan de alle nesten hadde mest mulig hastverk med å komme seg hjem igjen til Norge. Jeg må si det veldig sterkt å se på disse bildene her. Jeg ser hvordan det står folk manngard langs hele veien i sorte paraplyer.
7: Og har nå kjørt ned Kirkeveien.
3: Rett forbi NRK på Marienlyst, virkelig inn i bygatene. Og nærmer seg nå snart kortesjen, altså nå snudd inn, så nå hele kortesjen på vei ned Kirkeveien mot Majorstuen, for den som kan se det for seg hvis noen har vært der.
0: Og nå er det enda større oppmøte. Det strømmer til med enda flere folk, tydelig flere folk, Paul.
2: Ja, og jeg ser også at flere har tatt med seg norske flagg og vinker med flagg til kongen. Nå kjører man inn i indre by straks, og da blir det jo enda smalere gater, og her står det altså folk tett i tett. Her er det knapt plass til flere langs kjøreruten nedover Kirkeveien. Nå nærmer kortesjen seg Majorstuen, og den skal straks kjøre forbi oss her på NRK-huset på Marienlyst.
0: Og det ser sånn trafikken i begge veier også har stoppet opp nå.
2: Ja, det her påvirker jo trafikkbildet for alt av biler og kollektivtransport i Oslo. Men det altså, som Håvard sier, litt av et syn i regnet. Folk står i gresset for å få med seg den anledningen her.
8: Ja, det var gripende, og det var et oppmøte her som jeg ikke hadde forestilt meg. Og så blir jeg litt svimmel. Jeg blir på en måte satt tilbake til 1991, da jeg var en liten gutt og så dette sist. Det liksom som om tiden kveiler seg litt, og vi plutselig tilbake igjen der også. Og jeg tenker at de som enda eldre kanskje husker tilbake til 1957. Så det er som om tiden spiller litt gjennom oss, og vinker og sier at alt henger sammen.
0: For historiene om kongene er, som vi hørte tidligere, også en historie om Norge og om oss selv.
8: Ja, og kongen hjelper oss å veve vår egen historie inn i den store nasjonale fortellingen, og det er vel kanskje til syvende og siste det beste argumentet for monarkiet.
2: Jeg har jo hørt veldig mange i dag som sier at de skal ta med seg barna, eller barnebarna, og se på det her. Ta med seg barn og barnebarn og se på kongens båre på slottet. Er det rett og slett ingen merette for å på en måte fortelle nye generasjoner, det her er historisk, det her må dere huske?
4: Jeg tror det, for det en visshet om at dette er noe hvor det går svært lang tid mellom hver gang. Og det noe med at monarki og riten i monarki og skiften i monarkiet lar oss se historien vår i lengre linjer enn vi gjør til vanlig. Vi tenker så ofte i døgn eller uker eller år, kanskje ti år når vi snakker om trender og måter. Men det sjelden vi snakker om altså en konges tid på tronen, den æraen som det ofte representerer. Og det at når vi ser det lange, lange løpet som nå er kommet til sin ende, og det nye som begynner, så er det noe med at dette skiftet i tiden, som en monarks død ofte representerer, og det noe som verdt å merke seg, at man ikke bare lar det drive forbi, at man passer på å se det, og sanse det, lagre det litt i kroppen kanskje, slik at man har det med seg som et minne om sin tid.
0: Og nå ser vi kortesen nærme seg Majorstuekrysset, vi ser blålysene fra politiet speile seg i den våte bakken, det har regnet hele dag. Og mange folk som har møtt opp også.
3: Og båren altså opplyst inne i bårebilen, og så det hele kortesjen bak med kongefamilien og alle som står langs veikanten.
8: Jeg tenker det kan være en oppfordring til alle landets foreldre. Ikke tenk på skjermetid akkurat nå, sett barna foran TV-en og la dem få med seg dette her. Dette noe som skjer 2-3 ganger i livet, så dette her slår historien styngelig inn.
0: Og Paul, minn oss på hvem kongefamilien, altså hvem det som sitter i bilene bak her?
2: Ja, først så følger en bårebil som har en opplyst bakdel der man kan se den her trebåren ligge inni. Så følger den store limousinen A2 med vår nye konge og dronning. I den her kortesjen så vet vi også at kronprinsesse Ingrid Alexandra sitter, prins Sverre Magnus, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise. Dermed så jo den aller, aller nærmeste familien til kongen med I den här kortegen. Akkurat nu så kör de nedover förbi butikkene I Bogstadveien. De kör I en väldigt tätt gata nu. Och vad ska man säga si, Håvard? Det ser jo, det här är bilder vi sjelden har sett alltså.
8: Ja, det är historiska bilder så jag kan bara gjenta ta och sätta ner och se.

0: Videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Noreg.
1: Reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
2: Over hele landet sørger folk over kong Haralds bortgang. Ved den blå steinen på kong Olav den 5. Plass I Bergen har folk lagt ned blomster, og lysene lyser opp nattemørket. Og I Bergen sentrum så du reporter Oddgeir Øystese. Hvordan kommer sorgen til uttrykk blant bergenserne?
3: Ja, det jo blitt en samlingsdag midt I sentrum der tempoet helt annerledes enn rundt forbi nå en fredagskveld. Og det en spesiell helg vi går inn I. Ikke bare I Bergen, men I hele landet. Når jeg har fått høre alle disse reaksjonene, så forstår en jo hvor like vi og hvor samlende kong Harald for nasjonen selv etter hans bortgang. Jeg med meg to stykker her på den blå steinen som Dere har nettopp lagt ned blomstra, Annelise og Embla Synnevåg. Hvorfor det viktig å komme her I kveld?
4: Nei, det kjente litt på at det var godt å komme her, og jeg ble litt overrasket over at det var så mye folk her, men vi følte litt for å legge ned blomster og ja, komme her og ja, vise på en måte den siste ære da. Ja.
3: Embla, hvordan vil du huske kongen?
5: Nei, for min del så har han jo vært der hele livet mitt, så jeg kjenner jo ikke til noe uten han, og han har vært et stort forbilde og sett opp til han som person hele tiden, så veldig trist I dag.
3: Og du, hva vil være det sterkeste minnet?
4: Veldig samlende konge, og det at han har vært så inkluderende, spesielt den talen I Slottsparken som han holdt, som viser egentlig på en inkluderende konge, som på en måte har kjent folket og ikke seg selv, holdt det på å si. Så, og lun humor og glimt I øyet, og ja, han har vært en sånn folkekonge, rett og slett.
3: Og så har en kanskje en opplevelse av at en med på noe historisk, et historisk øyeblikk for nasjonen. Jeg var en liten gutt når en hadde tronskiftet forrige gang. Du sier Embla at du har ikke opplevd det før. Hva tenker en om fremtiden til monarkiet, som jo en styreform som ofte blir debattert I hvert fall?
4: Ja, altså, jeg jo for så vidt for monarkiet, og jeg synes jo at nå blir det jo kong Håkon da, at han vil gjøre en god jobb, og håper han får den støtten han vil trenge I tiden fremover, for å ja, kunne gjøre den jobben som han skal gjøre da. Men jeg tror nok at han forberedt på det, på den jobben. Mm.
3: Det norske flagg, det blomstra I en så stor mengde at butikkene I Bergen, de rapporterer at de går tomme. Det levende lys, og det lapper som mellom andre leisteggen her oppe der det står at du var en bonusbestefar. Jeg hadde en familie som ikke var så stabil, og kongen var som en stabil skikkelse I livet. Det nå en forstår egentlig hvor mye kong Harald har betydd for folk. Og en ser jo på disse reaksjonene at han ikke bare var et symbol, men et ekte menneske. Han ikke bare var konge, men en del av folket I alle fall opplevd sånn. Og han samler jo nasjonen nå I enda større grad enn han har kanskje gjort noen gang.
2: Takk for den rapporten, Oddgeir Øystese, som altså var med oss fra Bergen sentrum.
1: Mange sørger I Bergen, men mange sørger også mange andre steder I landet vårt I dag, og mange har tanker om hva kong Harald har betydd for dem.
6: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han veldig snill, men nå mistet han. Ja.
1: Hva betydde kongen for deg?
6: Ja, jeg synes han veldig kjekk, han veldig senil, han veldig, litt vant, vet ikke, vanskelig å prate.
1: Ja, hvordan har du det etter kongens bortgang?
7: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han flink, alle verden, ikke bare Norge. Og han ikke død, han lever hjertet meg.
8: Han vært en veldig sånn samlende karakter, synes jeg. Jeg synes veldig denne talen med hvor jeg snakker Norge tror på alla. Norge tror på Gud. Norge är gutter som är glada gutter och jenter som är glada jenter. Och liksom skapa det fällskapet då. Och vara vi alla norrmän. Vi är inte nödvändigtvis liksom invandrare och etniska norrmän. Vi är alla norrmän kulturellt och nationellt på något sätt.
9: Mm. Mm. Det är ju en tale som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Alltså vad betyder det att en konge främja likestilling på den måten?
8: Jag syns det är väldigt fint. Det visar på något sätt lite ken han var och ken Norge är som han är på något sätt Norge I person. Hvis man får låta säga det eller var Norge I person. Så det att ha en konge som säger att vi är ett land uansett hur du är från, ken du lika och vad du tror på. Och på något sätt ha det och kanske falla tillbaka på det, visst man kan vara lite sån rädd för att inte passa in kanske. Mm.
10: Folk gråter åpenlyst, det är väldigt fint. Det ser något om hur fritt vi har det, att du tränger inte låta som att du är något annat än trist idag.
11: Alltså när alla säger sån är alles bästa far så känner jag inte det så personligt, sant? Men det är nog med att han är ett symbol och en enhet för oss då. När politiken skifter och andra ting skifter och så står han, har han stått för liksom värderingar och kanske varit lite I förkant med värderingar som är viktiga för liksom likvärdigt samhälle att alla vi är Norge och ja, men kanske det bäst något av det bästa I Norge liksom. Det är ju väldigt många som säger idag att jag är inte royalist men och det kanske kännetecknar lite att han ja det han har stått I då och det han har gitt till folk liksom. Och så är det nog att det är national det är national markedag. Det är liksom det är idag det sker. Vi husker kanske jag husker gott att kung Olav döde och nu är vi här och liksom en ny generation är med på att en konge dör och jag vill ut och höra kyrkoklockan och där där nå det sker och där nå vi är I då. Vi är lite dåligt att vara I ting, men detta är vi I mot det. Ja.
2: Till trots för regnvær I kväll så var det många som hade mött upp på slottsplatsen för att hedra kung Harald. Tre av dem är Julius, Liv och pappa Linus.
12: Vi har egentligen bara sett på och ja, sett på liksom följt på lite av smärten och så.
13: Och Julius, jag har hört att du har lagt en tegning på skolan idag. Vad var det du tegnade?
14: Blomster, rosor och så en begravningssten och så ett kors på stenen.
13: Kors på steinen. Och dere har ju varit på skolan idag. Vad sa lärarna till dere då dere fick höra att kungen var död?
12: De liksom skrudde på skärmen på skolan min och sa att kung Harald var död och då blev jag väldigt lei mig.
13: Julius, vad tänkte du då du fick höra att kung Harald var död idag?
14: För vi så bild av han.
13: Du så ett bild av han. Men pappa Linus, du har tagit med barna föran slottet här idag. Varför det?
15: Jag tänker att det är en fin anledning att vara med och föla på det många människor föler på I detta landet för denna fantastiska person som har betytt så mycket för väldigt många och det är något man barnen kommer minnas för livet och I vart fall känna allvar I men också glädje runt det man delar denna händelsen på samma sätt som mamma Linn följde 1991 den pappan Olav döde.
13: Liv och Linus, det regner ju mycket här men likväl så har det kommit. Hur viktigt är det för dig att vara här?
12: Jag syns att det är väldigt viktigt för det är ju kungafamiljen och kungafamiljen är ju de är väldigt bra och snille mot oss och allt för Norge som det är, allt för Norge, då ska man inte bara vara hemma och slappa av och tänka på att det är många folk här, man ska dra hit, man ska ta sig hit, även om det regner och är dåligt väder.
2: Och det var reporter Linda Fedler som hade mött Julius och Liv och pappa Linus. Klockan är 22:19 och du hörer på denna sändningen som sändes I alla NRKs radiokanaler.
1: Imorgon håller kung Håkon och kronprinsesse Ingrid Alexandra kondolanseaudienser till stortingspresidenten, ledaren för Høyesterett och preses för den norska kyrkan.
2: For noen timer siden ble kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis møtte opp for å ta sitt siste farvel.
1: Og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit den nye dronningen I Norge, men også Sonja beholder dronningtitlen. Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for aller første gang for å gi mot og håp til befolkningen der.
16: Vi skal altså få besøk av kongen vår!
17: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
16: Ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
18: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det her kjempe.
19: Vet du når det var en konge her sist?
20: Det tror jeg ikke det vært. Det lå nok vært lenge siden.
17: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
21: Skriv litt tilbake, ja.
17: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
22: Bort den bilen, nei.
17: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
19: Jeg jo interessert I barn og ungdom. Og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
17: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
19: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt riktig retning på vei.
17: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra I sitt eget nærmiljø.
19: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
17: Og for kong Harald ble det viktig I denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
19: Det begynte jo I Groruddalen da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
17: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen. Og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt I gang for at barn og unge I Åmli skulle få en bedre fremtid.
23: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene I Åmli. Og med hjelp med dem så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
17: Det sa Åmli ungdom Isak Årvold etter å ha sittet til bords med kong Harald.
23: Åmli ikke perfekt bygd, men på vei til å bli.
1: Reporter her, det var Hans Erik Veiby.
2: Artist og dikter Trygve Skau minnes kongen på sin måte med dikt. Det siste døgnet har diktet spredt seg vidt I sosiale medier.
24: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete. Det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut I ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått I parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min synes at man skal få være akkurat som man Han jo det selv også, akkurat som han Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min en snill pappa og en super bestefar. Kongen min veldig glad I alle. og synes at alle skal få være glad I hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
2: Og det sa dikter Trygve Skau.
1: På Smestad skole Vest I Oslo ble dagen I dag ekstra spesiell, fordi både kong Harald og den nye kongen, Håkon, tidligere har vært elever ved barneskolen. Skolen ble holdt åpen som vanlig I dag, men alle elevene deltok på minnemarkeringer I gymsalen.
0: Det litt ekstra spesielt på Smestad, faktisk, fordi på denne skolen så har kongen gått.
17: Kong Harald startet på Smestad skole I Oslo rett etter at krigen var slutt I 1945, forteller rektor Anton Rygg.
0: Da var den første kongen som vi hadde som gikk på en helt vanlig skole sammen. Akkurat vanlige barn som alle.
3: Jeg ble først veldig sjokka. Det føles liksom veldig surrealistisk at han borte. Han har liksom vært her alle år og har jo ikke kjent ham, men han har fortsatt følt seg ut som en støtteperson.
17: Hvordan var det for deg?
4: Jeg synes det var veldig trist. Det var som en tung tåke kom. Men vi må prøve å se fremover mot lyset. Se mot fremtiden også. Se at vi en ny kong som det kong Håkon nå.
17: Edvard Henne Madsen og Milla Victoria Thorén Hagabakken elevrådsledere, og synes det en stor ære å få gå på samme skole som kong Harald. 12-åringene vet også at hans sønn, nå kong Håkon, gikk på Smestad barneskole. Politiets vaktbu fra den gangen her fortsatt.
5: Vi har små samlinger I løpet av dagen, hvor alle elevene vil være her I gymsalen. Skal vi snakke litt om kong Harald? Han var en gammel mann. Det jo en sorgens dag, men samtidig så det en del av livet. Så det viktig å markere det, både for landet og for skolen og for elevene.
3: Det kommer nok til å bli en dag man kommer til å huske, og det kommer nok til å være veldig fint og veldig trist. Men jeg synes det viktig.
1: Reporter her var Olav Døvik.
2: Kong Harald var kjent for en god replikk, og ofte så han et smil og en latter på lur. Og I Trøndelag det mange som vil huske ham akkurat sånn.
17: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget det ingen I Trøndelag som glemmer.
21: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her. Og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder I de fleste av oss.
17: Det et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak Nidarosdomen, det her han ble signet I 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt I Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
21: Jeg har sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historie. Det kanskje litt overdrevet.
17: Et glimt I øyet og med en latter på lur. Det ikke få ganger kongen har humra I Trøndelag.
25: Tror han synes det var godt?
26: Hva sa han da?
25: Han sa en fikkeskål, og så skulle jeg legge skaffen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem vi fikk først.
17: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM I